0: Sylvie's Head hör du här med Godstar. Gud, var det Psychic TV? Förlåt, jag tittar på dig, Vinus Anon, och frågar som att du ska veta. Det här är ju en cover av det brittiska bandet Psychic TV's låt från, jag vill säga, 80-talet. Men det släpper vi. Vi är ju här i Radiohuset i Göteborg för att vi bevakar Way Out West. Vinus, vad ser du mest fram emot i kvällens lineup?
1: Låt mig dra upp schemat här.
0: För att vi har ju bland annat The Gorillaz, The Lord, Veronica Maggio, Somber spelar.
1: Ja, alltså Swank Mommy kör nu. Mm. Alltså bokstavligt talat började för 10 minuter sedan.
0: Ja, det är ju Ezra Collective också.
1: Både dem. Alltså toppen. Swank Mommy är ju norsk royalty, så henne jag hade velat se. Smers, också norskar.
0: Jag är en norsk och en danska, tror jag.
1: Ja, ah, precis. Förlåt. Ja. De hade jag velat se. Jag såg Gorillaz på... Oj, förlåt. Jag ska prata i micken. på mediatränad, inte. Vad heter den här festivalen i Stockholm som är på Djurgården? Rosendal.
0: Ja.
1: De var skitbra. Jag hade kunnat tänka mig se DN, Lord, för att få min alltså emo tonårstjej fix. Massa folk. Jag såg Ragd klockan 14:30 idag innan jag kom hit. Det bästa jag har sett hittills.
0: Oh.
1: Det var så jävla bra.
0: Du har utnämnt Ragd hittills till Way Out West 2026 bästa.
1: Ja, 100%.
0: Och vi går till någon som spelade igår natt. Olga Myko.
1: Ja!
0: Use me.
1: En drottning.

0: just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next.
1: Rock'n'roll, så låter det från Olga Mykova, så hennes Use Me som du hör här i P3 med mig, Navid. Vi ska tillbaka över till Slottsskogen i Göteborg där vi har vår musikreporter Fabian Lantz. Hallå!
2: Det stämmer. Hallå, Navid. Hör du mig bra? Jag... Det är fullt med konserter runt omkring mig här nu.
1: Vilka är det som spelar nu runt omkring dig?
2: Alltså jag tror ändå jag har lyckats hitta den tystaste platsen på området just nu. Men det är, till vänster har jag Ezra Collective och nu gick precis Wilco på till höger här. Och det är liksom fullt med folk på båda hållen. Det är jätteroligt att se.
1: Är folk pepp för dem här?
2: Ja, men verkligen. I synnerhet, jag står lite närmare Wilco och där har det verkligen... Ja, men de senaste 15 minuterna har folk vallfärdat dit, så att bevisligen är det ett stort intresse.
1: När vi snackade igår så var det ett band som... ett av de mest hypade banden som skulle på scen, nämligen amerikanska Geese.
2: Mm,
1: hur,
2: det stämmer.
1: Hur var det?
2: Alltså det var bra, var det verkligen. Jag fastnade verkligen för deras självförtroende. Det är ju ett, de har spelat ganska länge, kanske sen, ja men, närmar sig snart 10 år liksom, som de ändå har spelat och gjort någonting tillsammans. Men så kom ju stora genombrottet förra året och det märktes på dem. Alltså de ägde scenen, gick upp med ett enormt självförtroende på både gott och ont. Ibland tyckte jag de fastnade i liksom lite för långa riff och lite för långa, ja men, jam sessions nästan. Som kändes som ett resultat av det här självförtroendet.
1: Men det var bra. Du berättade ju också att så här, på andra spelningar runt om i Europa eller världen så har de också tagit med alltså någon så lokal förmåga för att spela.
2: Ja,
1: och vi snackade om, skulle de ha med Valter Nilsson eller skulle de ha med Soundtrack of Our Lives? Vad blev det till slut?
2: Det blev ingenting, tyvärr. Jag kände ändå att är det något vi har i Sverige så är det musik att kunna göra covers på. Mm. Men det fanns tydligen inget som föll dem helt i smaken eller så var tiden för knapp. En annan grej jag reagerar på är att de kör ju ganska sällan Cobra, alltså låten som vi spelar mycket här i kanalen.
1: Aha.
2: Det är inte särskilt ofta de spelar den live och inte heller igår. Jag vet liksom inte varför, om det är de är trötta på den själva eller vad motivet är. Men ja, det var synd att missa den i alla fall.
1: Ja, mer vill man veta mer om hur Geese och det där lät så kan ni kolla in våra sociala medier där vi heter Musiken i P3 eller P3 Sveriges Radio. Fabian, tack så jättemycket.
2: Stort tack, Navi.
1: Vi fortsätter nu med ett DJ-kollektiv som är det ikväll de kör Nocta Servo. Vet du det, Venus?
3: Mm, vi drar upp schemat här igen.
1: Du är underbar sidekick som kan kolla sånt.
3: Vi ser nu.
1: Känns som att vad heter det, Joe Rogan har sin Jamie som man kan slänga frågor på. Jag har Venus Anon.
3: Åh, jävlar. Alltså...
1: Det var inte för att jag jämför mig själv med Joe Rogan.
3: 0-0. Bananpiren.
1: Ah, stay out grabbar, såklart. Det här känns ju som ett stay out gäng. Här har vi deras Blacksland.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: En liten smak av vad som händer just nu på scen, eller en av scenerna på Way Out West. Det här var Ezra Collective tillsammans med Sampa the Great i Life Goes On. Och jag sitter här med min gäst Vincent Holm. Du är representant för GBG i det här fallet.
1: I'll take it.
0: Ja, det får du göra. En grej som jag har uppmärksammat, som jag har hört mycket folk prata om. Mm-hmm. Det är att de bara träffar vissa personer på såna här festivaler.
1: Ja,
0: alltså att
1: precis.
0: Man har typ festivalpooler, antingen så människor som man har lärt känna på festival, mm-hmm. Och sen så bara ses på festivaler runt omkring. Har du, alltså nu är du också musiker så du spelar väl på festivaler, men har du såna människor omkring dig?
1: Alltså ja, men också kanske mindre än gemene. Jag skulle säga typ att det är snarare kanske... Man har ju, om man jobbar med musik så har man... det är som att ens kollegor finns i olika ringar. Så du har liksom din närmsta cirkel som du träffar kanske hela tiden. Så har du en yttre cirkel som du kanske träffar på ett möte varje halvår när ni ska släppa. Och så sitter ni och är så här, vad är strategin? Och så finns det en cirkel utanför det som är så här, de här träffar jag aldrig. Men... jag vet att de typ jobbar för att jag ska kunna spela eller jag typ. Och de personerna brukar jag träffa på Way Out West. Och det är alltid väldigt hjärtligt och trevligt tycker jag. Alltså det är så här, fan, kul att vi får något tillfälle att samlas allihop.
0: Ja, men någonstans ska man få det, för det blir lite som sin egna lilla värld.
1: Ja,
0: men
1: kanske exakt.
0: Det som vi pratade om tidigare också, jag tycker att man borde ta den här världen och flytta ut den då, i vardagen helt
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, men det är typ som en stor, alltså, det här kanske låter lite hjärtligt typ, men som en family reunion, att det är så här, det finns söndagsmiddagarna då man träffar så sin närmsta familj, ja. Och så finns det typ jag vet inte, julafton, och då kanske ens konstiga farbror kommer och ens kusin man inte träffat på fett länge, och sen så finns det bröllop.
0: Ah,
1: och Way Out West är som bröllop, alltså då är man så, oh my god, där är min farmors kusin, ja. Typ. Så är
0: ja, som är influgen från ett annat land.
1: Verkligen. Okej, du är från Teheran och vi har, okay, ja, men kul. vi har pratat på FaceTime, så.
0: Det är ju som sagt, vi pratar om det här för att det är Way Out West som pågår ifall du har missat det. Och det är mycket livemusik som vi får äran att spela här i kanalen, så att du där hemma också får ta del av hur det låter på scen. Till exempel så var det The Cure som lirade igår. Här hör vi deras Just Like Heaven.

0: The Cure live från Way Out West igår kväll, alltså här med Just Like Heaven. Jag sitter här med Venus Anon som håller mig i sällskap. Vi pratar festivalminnen och lite sådana saker. Såg du The Cure igår?
1: Nej.
0: Du känns Cure-kompatibel, liksom. Den här, vad ska vi säga... Jag försöker välja mina ord här för att inte förolämpa dig och få
1: Nej, kör.
0: Nej, men den här mörk, lite gotiska delen av det. Ja. Alltså, för att du är också väldigt mycket in your feelings. Det är liksom ångest som du uttrycker i din musik.
1: Absolut.
0: Så känns det väldigt Cure-kompatibelt.
1: Tack! Alltså, jag hade verkligen en The Cure... Alltså, typ, jag lyssnade på typ alla band med The innan. Och alltså, bara massa typ gubbar med mörka känslor och typ... under en viss tid i mitt liv. Så nej, alltså jag var bara för slutkörd. Jag ångrar mig faktiskt lite att jag inte var där. Men man kan inte se allting.
0: Ja, det är det. Är det för mycket musik på den här festivalen? Eller festivaler överlag?
1: Jag tror att man måste vara smart. Mm. Alltså jag tror bara man måste lägga upp det bra helt ärligt talat. Och jag går alltid in med intentionen att vara det. Men sen så blir man så här, fast en till. Och redan första dagen är man så här, jag ska chilla idag. Och sen så ska jag dra upp det, liksom hur mycket energi som krävs. Men jag lyckas aldrig. Jag fuckar alltid upp på första dagen redan.
0: Så man gör, man går in liksom, ja. Guns blazing.
1: Ja, exakt, förtaggad.
0: Några som spelar på festivalen ikväll, det är ju bland annat Svart Ridå. Jag ska lyssna på deras Slit ut min själ.

0: 22.45 får vi höra, eller om du får höra, rättare sagt du som är på Way Out West, hur det låter när de här tjejerna kör live. Jag sitter här med Venus Annon. Tack så jättemycket för att du har hållit oss sällskap.
1: Tack själva.
0: Den här timmen. Jag måste kasta ut en sista fråga. Har du sett någonting live som har fått dig att ändra uppfattning om den artisten?
1: Ja, jag var lite anti-Megi. Jag vet, sjukt hot take. Jag tyckte bara att det var ganska likt ganska mycket andra feta grejer, typ Joni Mitchell, ML Book. Men jag såg honom live och jag kände bara, jag ska swallow my pride och säga, he got swag. Alltså, det var riktigt bra. Tight som fan.
0: Ja, men det är så kul, för att jag identifierar mig som för detta musikelitist. Okay. Och det är kul att för detta, för att jag har blivit öppen och lyckas då ändra uppfattning ganska ofta om sådana här saker.
1: Ja.
0: Och det är kul varje gång, man, både när man ser dem live och när man liksom hör nya grejer från någon som man inte riktigt känner så mycket för. Och så blir man bara, oj, wow.
1: Älskar det. Älskar det att bli proven wrong.
0: Ja, men faktiskt. Ja. Mer sådana saker faktiskt. Kalle, har du varit med om någon sån?
2: Nej,
0: producent Kalle säger.
2: Ja, men jag får tänka.
0: Tänka lite grann. Vi kommer ju fortsätta den här bevakningen. Vi ska ju få nyheter från Ekot alldeles strax. Venus Annon, tack så jättemycket för att du hängde
1: tack
0: med
1: själva.
0: Oss.
1: Tack själva. P3, Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att minst 47 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i östra Indonesien tidigt i morse. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade i havet utanför ön Flores. Flera byggnader har rasat och jordskred har blockerat vägar. Omkring 2000 människor har tvingats lämna sina hem. Mindre tsunamivågor registrerades, men varningen har hävts. Så Sverige, nu ska barn i 10-årsåldern lära sig om kärleksrelationer. Under hösten inleder Jämställdhetsmyndigheten ett pilotprojekt för att förebygga våld i ungas nära relationer, relationskompassen. Lova Gustafsson är utredare på Jämställdhetsmyndigheten.
4: Relationskompassen syftar till att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen syftar också till att stoppa våld som utövas av en vuxen mot ett barn, eller det våld som utövas av ett eller flera barn mot ett annat barn här och nu.
5: Relationskompassen är ett amerikanskt program som nu ska pilottestas i 8 svenska kommuner. Målet är att nå barn innan de har haft sina första kärleksrelationer och innan skadliga könsnormer har hunnit cementeras.
4: Sen är ju syftet också att lära våra barn om vad en schysst nära relation är.
5: Relationskompassen involverar föräldrar, fritids och skola för barn som går i 5:an och sen 6:an. Efter att ha utvärderats ska relationskompassen erbjudas alla kommuner i hela Sverige, tidigast år 2030.
3: Klara von Jägerfeldt, reporter. 5 fall av mässling har rapporterats i Sverige i augusti, uppger Folkhälsomyndigheten. 3 av de smittade besökte festivalen Urkult i Västernorrland den 30 juli och till den 1 augusti. Myndigheten uppmanar festivalbesökare att vara uppmärksamma på symptom och kontakta vården vid misstanke om mässling. Det är särskilt viktigt för personer som inte är vaccinerade. En 14-årig pojke vårdas med livshotande skador efter ett drunkningstillbud vid en badplats i Fjällnor utanför Uppsala. Pojken hittades i vattnet efter att anhöriga larmat om att han var försvunnen och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Akademiska sjukhuset uppger att pojken vårdas på intensivvårdsavdelningen med livshotande skador. Badplatsen utrymdes efter larmet men kunde senare öppna igen. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Marta Einerstam, Karis.
6: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, yes. Här och nu live från Radiohuset i Göteborg med mig och Navid. Way Out West, sista kväll. Vi ska få en liten rapport från vår musikreporter Natasha Azarmi alldeles strax. Dessutom mycket mer live musik från dagarna som har varit som väntar. Dessutom ska jag få med min producent Kalle Dernhoff till micken. Ska vi prata lite grann. det här med drops, det här, folk blir ju hypnotiserade av det, och han då som gammal klubbräv kan ju mycket om sånt, så vi ska in i den musikpsykologin, men det tar vi efter lite Funky Loff och Sofie Norling. Här är Ching Ching, hej hej. Alla kan väl...

0: en DJ och producent. Eller den här duon rättare sagt, Frank Loffe tillsammans med Sofie Norling, är några jag gärna hade sett på Way Out West. Här är deras Ching Ching Hey Hey. Och vi ska över nu till Slottsskogen i Göteborg där vi har vår musikreporter Natasha Asarmi. Hallå!
1: Hello Navid!
0: Hur är stämningen på området just nu?
1: Jo, men alltså lördagen har ju absolut kommit igång får man säga. Det är lite blåsigt, lite molnigt. Eller nu kom solen fram lite grann bara för att jag sa så. Men det har varit en väldigt varm känsla över festivalen ändå. Och Ezra Collective får man ju säga bidrar absolut till det. Jag såg den brittiska jazzkvintetten alldeles nyss. De spelar faktiskt fortfarande en liten bit härifrån. Och de hypar upp publiken rejält. Det är dans, det är badbollar i luften och hela köret.
0: Bitterljuvt att höra. Jag är väldigt glad för alla som är på området och lite ledsen för att jag själv inte är där och ser det.
1: Riktigt trevligt faktiskt. Men någonting väldigt roligt som hände den här spelningen, något väldigt oväntat, var att Ezra Collective fick sällskap på scen av ingen mindre än Damon Albarn.
0: Hej!
1: Väldigt oväntat, eller inte så oväntat, de har ju samarbetat på det här Gorillaz-albumet, så inte oväntat. Men ändå lite, alltså det var liksom så surrealistiskt på ett sätt. Och jag tror att ingen riktigt reagerade på att det var Damon Albarn. Det var verkligen så, det var ingen uppståndelse, inget jubel. Han bara klev in, körde lite melodika. Och det var liksom först när då Ezra Collective tackade honom och han klev av scenen som alla bara hamnade i någon slags extas. Shit, vad är Damon Albarn? Herregud, vad har vi bevittnat? Så det var ganska roligt.
0: Hey, vad gud, vad kul. Har det inte varit för lite sådana saker på det här, den här festivalen?
1: Ja, det har inte varit sådana där riktigt, inga stora överraskningar på det sättet. Jag minns ju hur vi har snackat så mycket om att Sara Larsson skulle få sällskap av Carola på scen. Och det var ju liksom lågt hängande frukt. Om inte det händer, då kan man ju inte hoppas på så mycket mer. Och vi har verkligen inte fått den typen av överraskningar alls. Kanske därför också publiken inte trodde sina ögon, för att det var så stort och så häftigt.
0: Ja, precis, precis. För vi vet ju, Gorilla som spelar ju senare ikväll, de har ju haft, alltså när de spelade på Roskilde så hade de väl med sig Yukimi på scen, eller?
1: Ja, jo, men det stämmer. Så att undrar vad som händer ikväll. Vem vet? Ja,
0: mycket
1: spännande.
0: Väldigt,
1: ja,
0: väldigt.
1: Verkligen. Det har mycket att se fram emot.
0: Vi ska höra mer från dig, Natasha, lite senare i programmet. Tack så jättemycket för den här rapporten. Vi glider över till att lyssna på lite live-musik. Igår var det Lykke Li som spelade. Ska vi lyssna på hur det lät när hon körde I Follow Rivers.

0: Så lät igår alltså när Lykke Li stod på Linnéscenen, eller i Linnétältet, och körde, det var hennes I Follow Rivers. Och om man lyssnar riktigt, riktigt, riktigt noga så kanske också man hör min röst någonstans där som sjunger med till den låten.
1: För jag stod ändå, tyckte att det var lätt surt från någonstans där.
0: Ja, välkommen fram till micken, Kalle Dernulf.
1: Ja, förlåt. Jag började med att dissa dig.
0: Ja, nej, men det är så en vanlig arbetsdag här, ja, som folk inte får höra.
1: Exakt, du får betalt för det.
0: Ja. Vi såg ju båda två den här konserten, ja, fast från två olika håll. Jag stod ju som sagt ganska mycket mitt i smeten.
1: Fanperspektivet.
0: Ja, jag hade det fanperspektivet. Men hur, och där var det, jag såg, när jag tittade ut så såg jag bara folks underarmar för att alla händer var i luften. Mm. Och jag tyckte att det var, jag vill ge hennes spelning en 4,5 minst liksom.
1: Ja, ja, ja, det är lätt en 4 för mig också. Ja.
0: Och hur såg det ut där du stod?
1: Ja, jag har ju farbrorperspektivet, farbror avdelning oss aningen längre människor. Ja. Så att jag är ju en sån som, jag kan också tycka det är lite jobbigt när jag vet att man ställer sig framför folk som är kortare och inte kan se då. Så att jag söker mig oftast lite längre bak för att inte störa. Nej, men jag tyckte det var jättebra. Det var engagerat, men det är ju alltid, förutom själva konserten, som jag tyckte var jättebra. Det var en suggestiv känsla som byggdes upp över tid. Och nu pratar vi ändå bara en konsert som är precis under timmen. Fantastisk konsertlängd. De gjorde det väldigt bra sammanhållet. Det byggdes upp, det förlöstes. Jag tror att Björn Yttling som gästade oss igår, han kan nog vara nöjd med slutresultatet. Jag tror även Lykke är det och borde vara det, för responsen var ju jättebra, det var ju fullsatt, det var utanför tältets gränser stod folk och trängdes.
0: Ja, och det kanske är så återigen för att jag stod ganska långt fram, men så alla kunde ju typ alla texter, även liksom på de nya låtarna som de körde, så det var ju folk var inlyssnade.
1: Ja.
0: Och jag blir ju glad för artisternas skull när de har ett sånt bemötande från publiken. Så att det var fint. Det finns ju en officiell, ska vi säga, recension från P3, i musiken i P3, våra sociala medier, där får ni höra vad Tina Merafsson, hur hon recenserade den här. Men vi går vidare med lite mer musik från en Way Out West aktuell artist. En av mina stora favoriter från den här kvällen, det är amerikanska Hannah Cohen, som ger oss en låt som sammanfattar ganska bra
1: förra årets fina.
0: Ja, precis. Här är Summer Sweat, det som vi alla känner just nu.

0: Amerikanska Hannah Cohen bjuder på ett extremt bra 23-30 groove med sin Summer Sweat. Eller vad vi hoppas på kommer att vara ett bra, det känns som ett bra 23-30 groove. Verkligen. Då hon kliver på scenen ikväll. Kalle, du ville liksom få en liten rant, get it off your chest helt enkelt.
1: Ja, alltså det här med att gå på konsert, musik väcker ju mycket känslor. Det är många gånger så när man är på framförallt festivaler att man står där inne i konserten, älskar det man hör. Nu ska vi inte ens gå in på dem som inte kan sluta snacka och har liksom kompisreunion helt plötsligt, 15 pers eller 3 pers eller 2 pers och aldrig kan sluta snacka. De vill man ju snabbt ge en känga både här och där liksom, och bara, är det så att vill ni prata? Vill ni hångla? Backa lite. Eller du vet, låta oss uppleva den här konserten, vi som står här. Men sen finns det de där. Och det hände ett gäng gånger igår. Inte bara på Lyckeli-konserten utan på andra konserter jag var. Man står där, man har trevligt, lever sig in i musiken. Och sen så helt plötsligt så känner man bara att det kommer ett tåg i ryggen. Man blir lätt knuffad åt sidan. Det är ingen som knackar en lite vänligt på axeln och säger ursäkta. Utan det är liksom bara man föses undan. Det här är både av kvinnor, av män, av pojkar och flickor. Dessvärre är det väl så att ju fullare de är, desto bryskare är det. Det är folk som helt plötsligt hör en hitlåt med artisten som vi står och gemensamt lyssnar på. Och känner, jag måste fram. Jag måste längst fram. Ja, det är ju den mest tröttsamma biten. Full förståelse att man vill längst fram. Men snälla baby, planera din resa. Planera din tid. Ta dig fram dit. Jag vill också att folk ska kunna röra sig under konserten. Och få ta sig fram. Men ibland så, du vet, ju fullare folk blir, desto mindre tappar man förståelsen för att det är andra människor närvarande. Det är ungefär som du skulle komma in i en mataffär och sen så säger jag, de har godis! Och så ska man springa dit liksom och bara, vänta, jag måste! Det är så här, ja just det.
0: Jag får under en barnvagn liksom för att komma fram till det. Ja, precis. Jag pratade ju förut när Venusson var här om att så man ska, det finns mycket festivalbeteenden man borde ta med sig ut i vanliga livet, men kanske inte den biten.
1: Nej.
0: Om man inte gör som killen som klev in framför mig på Dijon-spelningen igår, mycket längre än mig, men så klev han fram, han hörde hiten, ställde sig precis framför mig, så vände han sig om och bara, oj, förlåt, ser du? Nej, okej, men då flyttar jag på mig. Mm. Så stort tack ska du ha. Borde tagit ditt namn, men shout out.